Se e mai voi tulanga masani pe ona ye ni so fa la wiloa, mas vol fam na tua to tulanga i telefoni. Ya oni so au nanga lo fa pe foi ona. Fatino ina fula la to tau tua so tato ai nei, ya tonu folo tele ni si o nga. Ya manisi fo yo tato to nu manisi o vai nga lo o. Ah, ma wai se fa mama venga, ma so so ni ai nei fo ya unanga. Ole tau tua le heaven and mercy care. Kalau mau fayon emma awal nunggu pengat failangi lo, ifo leh tu laut Facebook. Ya, ete mau om mai fa matalanga winga le tau tua mle undang ale heaven and mercy care. Ah, ole telefon yo lo fa pelawa na yel tato por kalame. Ya, emma fayon ete la noam so ta ya tu yai le fion ale tama ta ifo mai. Ya, vi nea fui mono tu pola. Ile numera o fata stasi o lua fa lua to lua. O fata stasi o lua fa lua to lua o le telefoni na le heaven and mercy care fai una efso otai matalano atu le fionga le fomai le tomaitai ya vi nea fui maono tupola o le famawane le telefoni pe afa pe te leo mantua o le o fata stasi o lua fa lua to lua fa aftai. Nga telefa mna tu atu le tau tua mle au nanga ale tangi ilima Unilink. Le a fionga fo ya taefu maria tu ua. Ya e peifo ona ua masa nyeru tato tunu ua. Loa fo itau sanga o tau tua ele nifo ya ai o Vitoria ma Melpone. Ya inisi fo iyo mtanga luenga mnicho la la. Ya emesi fo lan so soani le pa iya mali mamalu lo tato wa tunu ua. Ole telefoni mfai ona e so ta iatu ya i maile iwa li tae au. Se ia pa ia le afo le fa le fiafi. O le numero o le telefoni o le o fa valutasi fitu ono lua lima lima lua. O fa valutasi fitu ono lua lima lima lua. Telefoni na le fionga ya taifu maria tuua malitangi ilima Unilink. Fayo ne fiso ta ia tu ya utotonu foyo na olo va va lua. Ea masio na alo tamaita ia matilta tuua. Lono winga afa pefo ye te ua le mawatu le fionga ya taifu msalo. A tali mai e le tamaita ia Matilda ia ona fapena fo ile ona F so ta ia tu imatala noa ia i tulanga o lo e mana o mia ise F so swan famla tu atu afa pe te ua F so ta ia tu mana o mia ise F so swan imatangi ilima Unilink a te sisi la tua ta apunia le temi fatanga ino le telefoni ia fa ilo me fo ile fionga ia tefu maria tu ua e mowa le ava noa. Au ina atu ai foi se fia autustusia, fa ilo atu ai malo suafa ma le numero alau telefoni. Ia ona fa pena foi leo na taum fai atu pe sota i atu si taim vavi. Ia tu sa foi matulanga lo ema na omi aise fsoswani. Ia pe afa pete sota i atu o tapu nia le taim fatanga ina o tatu telefoni. Au vone ngalo lo efa afonga foi e lungo le au nanga si ufonga lo saltonga le tailua va yaso. Ia stofi. Ya mawale ava noa e sao noa fwoi la fionga ata efu maria tuua male tangi ilima Unilink. Ya tusa e fwoi manga aluenga ya olo fatino ya male tautua le tangi ilima Unilink. Toi fa mna tuatu telefoni ole o favalutasi fitu ono lua lima lima lua faafrai.